0: म्हणूनच पावसाचा आनंद घेताना निसर्गाचे जतन करण्याचा संकल्प आपण सर्वजण मिळून करूया.
1: पावसाळा आणि पर्यावरण याविषयी अश्फाक अत्तर यांचे विचार आपण ऐकले. परिसर कार्यक्रमात निर्मिती आकाशवाणी सांगली केंद्र कार्यक्रम प्रसारित करण्यात आला मुंबई केंद्रावरून. थोड्याच वेळात संस्कृत बातमीपत्र ऐकूया आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून.
2: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः स्वनिवासे भारतसर्वकारस्य सचिवैः सह तृतीय उच्चस्तरीय उपवेशनस्य अध्यक्षता कृता, तथा च आधारभूतसंरचना, सम्पर्कं, सुरक्षा, विदेशकार्यं तथा शासनम् इत्येतैः सम्बद्धानां मन्त्रालयानां विभागानां च भावीकार्यसूच्यां चर्चापि कृता. सः सचिवान् देशस्य भविष्यं कथं भवितव्यम् इति दीर्घकालिकदृष्टिकोणेन चिन्तयितुम् उद्बुद्धवान्. अधिकान्तरसक्रियता तथा दत्तांशस्य प्रभावी प्रयोगस्य आह्वानं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् दत्तांशः राष्ट्रियसम्पत्तिः, भविष्यस्य संसाधनं च अस्ति. सः देशस्य रक्षा उद्यमं सुदृढीकरणस्य आवश्यकतायाः विषयेऽपि अवधानं प्रदत्तवान्, तथा च वैश्विकस्तरे अधिकप्रतिस्पर्धात्मकं कार्यं च कर्तुं प्रैरयत्. सभायां सचिवाः क्षेत्रीयप्राथमिकतासु, उदयोन्मुखप्रतिसन्धिषु, कार्यान्वयनविषयेषु च स्वानुभवान् विनिमयी कृतवन्तः. मन्त्रिपरिषदीयसचिवः, प्रमुखमन्त्रालयानां विभागानां च सचिवाः, प्रधानमन्त्रिकार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्यां सभायाम् उपस्थिताः आसन्. भारतस्य आधिकारिकयात्रायाम् आगतः जापानदेशस्य रक्षामन्त्री सिन्जिरो कुइजुमी ह्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं कृतवान्. भारत जापान देशयोः मध्ये विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वं सुदृढीकरणाय स्वस्व दृष्टिकोणस्य आदान प्रदानं कृतवन्तौ. भारत प्रशांत क्षेत्रे तथा च बहिः शान्तिः, स्थिरता, समृद्धिः च वर्धयितुं भारत जापान रक्षा सुरक्षा सहकारस्य महत्त्वमपि अधोरेखितवन्तौ. श्रीमोदिना रक्षाक्षेत्रे विशेषतः मेक इन इंडिया इत्यस्य आश्रये सह विकासस्य, सह उत्पादनस्य च कृते भारतीय समवायैः, स्टार्टअप इत्येतैः च सह सहभागित्वं कर्तुं जापान देशस्य कृते अवसराः निरूपितम्. रक्षामन्त्री कोइजुमी वर्यः द्वैपाक्षिक रक्षा सहकारस्य प्रगति विषये अवदत् यत् भारतेन सह सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं जापान सर्वकारस्य निरन्तर प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्. भारतम् अद्य पुणेनगरे द्वादशमं ब्रिक्स सम्प्रेषणमन्त्रिणां सम्मेलनम् आयोजयति. अस्याः सभायाः अध्यक्षः केन्द्रीयसञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियावर्यः भविष्यति. सभायां ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां सम्प्रेषण मन्त्रिणः, वरिष्ठ प्रतिनिधयः च आईसीटी इति संगृह्य सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकीनां, डिजिटल परिवर्तनस्य, नवान्वेषणस्य, संरचनायाः च विषये सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यन्ति. अयं कार्यक्रमः ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां कृते उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां, डिजिटल सार्वजनिक संरचनायाः, साइबर सुरक्षायाः, क्षमता निर्माणस्य, समावेशी डिजिटल संपर्कस्य च विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानाय मञ्चं प्रददाति. राष्ट्रीय परीक्षण संस्थया NTA इत्यनेन उक्तं यत् तस्य आंसर की चैलेंज इति पद्धतिः सर्वेषां छात्राणां कृते निष्पक्षतया परिकल्पिता अस्ति, तथा च तस्य व्ययस्य विषये चिन्तामपि निराकृतम्. NTA इत्यस्य आंसर की चैलेंज इति एका ऑनलाइन

याभासीय प्रक्रिया अस्ति यत्र परीक्षार्थिनः अस्थायी आंसर की इत्येतस्मिन् त्रुटयः अन्वेष्टुं शक्नुवन्ति इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्ति इति अद्य सर्वकारः पुनरुद्घाटयत्। भारत प्रशासनं चलदूरवाणी निर्माण MPMS इत्यस्याः 560,000,000,000,000 रूप्यकाणां योजनायाः उद्घाटनम् अकरोत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य पश्चिम बंगालस्य सिलीगुड़ी नगरे सशस्त्र सीमा बलस्य मुख्यालये प्रायः 970,000,000,000 रूप्यकाणां अनेकानां परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। पुणे नगरे आयोजितस्य 12 ब्रिक्स संप्रेषण मंत्रिणां सभायां दूरसंचार सूचना संचार तंत्रज्ञान क्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ संधिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। ईरान देशः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिक प्रतिबन्धान् निराकर्तुं उक्तवान्। यत् एतादृश्यः विफलनीतयः ईरान जनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति। अपि च भारतस्य काचल ढोचक नाम्नी द्वन्द्वयुद्धक्रीडिका क्रमशः द्वितीयवारम् अन्तः 20 वर्षीयाणां महिलानां विश्वद्वन्द्वयुद्धस्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्तीति अद्य भारत सर्वकारः पुनरुद्घाटयत्। नवदेहल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् भारतं पश्चिम एशियायाः विकासान् निकटतया निरीक्षमाणम् अस्तीति। विदेशीय ध्वजयुक्तयोः नौकयोः घटनायाः विषये कथयन् जयसवालः अवदत् यत् सर्वे 22 नाविकाः सुरक्षिताः सन्ति। तेषां सुरक्षायै कल्याणाय च विषयेऽस्मिन् सम्बद्धैः अधिकारिभिः सह सर्वकारः सम्पर्कं कुर्वन् अस्तीति। सेनाध्यक्षस्य जनरल धीरज सेठ इत्यस्य नेपालयात्रायाः विषये प्रवक्ता अवदत् यत् तस्य भ्रमणकाले सेनाप्रमुखाय मानद जनरल पदं प्रदत्तम् आसीदिति। सः अवोचत् यत् एतद्वयोः